Nu är det alltså bekräftat att den gamla goda serien Baywatch får en igenuppstart i 2027. Och bland skuespelarna finner du den gamla TikTokern Noah